اینجا آنکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. امروز یک شنبه 19 ژوئیه سال 2026 برابر است با 28 تیر 1405 هجری شمسی. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی بخش فارسی تی‌آر‌تی. بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی همه روزه از ساعت 12 الی 13:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه فارسی تی‌آر‌تی نیز همه روزه از ساعت 18:30 الی 19:30 به وقت تهران بر روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز و ماهوارهای ترکسات 4A در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمولیت 27500 تایکام 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمولیت 13333 و اپتو

دوستی دو در وضعیت عمودی با فرکانس 12664 مگاهرتز و سیمولیت 22500 تقدیم حضورتان می گردد. شنوندگان گرامی، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه غزه روایت عزم انسانیت در دل قحطی، فراخبر و موزیکال حرف و ترانه به سمتان خواهد رسید.

سرخط خبرها، مقاله اردوغان درباره 15 ژوئیه در 44 کشور منتشر شد. آمریکا پس از حملات مرگبار در اردن مواضع متعلق به ایران را هدف قرار داد. ایران اعلام کرد در حملات آمریکا 50 نفر از جمله کودکان و زنان کشته شدند. اسرائیل در حملات خود به سراسر غزه 11 نفر از جمله کودکان را کشت. نبرد تماشایی دو همسایه تیم ملی والیبال ترکیه به مسافه ایران می رود و فینال تماشایی جام جهانی فوتبال امشب بین آلبی سلسه و لاروخا. توجه شما را به مشروع خبرها جلب می کنم. مقاله رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به مناسبت دهمین سالگرد رویداد 15 ژوئیه به نگارش درآمده است، با انتشار در 44 کشور و به 24 زبان مختلف در اختیار افکار عمومی جهان قرار گرفت. اردوغان در این مقاله که در بیش از 250 رسانه منتشر شد، مقاومت ملت ترک در دفاع از دموکراسی را بی‌نظیر توصیف کرد و خواستار گسترش همکاری‌های بین‌المللی در مبارزه با تروریسم شد. مقاله اردوغان با استقبال گسترده رسانه‌های بین‌المللی و افکار عمومی روبرو شد. این مقاله علاوه بر زبان ترکی به 24 زبان از جمله انگلیسی، ایتالیایی، عربی، فرانسوی، آلمانی، کره‌ای، هاوسا، قرقیزی، آذربایجانی، روسی، ترکمنی، مجاری، یونانی، سوئدی، سواحیلی، بلغاری، چینی، بوسنیایی، سربی، کرواتی، ازبکی، قزاقی و لهستانی نیز منتشر شد و افزون بر روزنامه‌های برجسته جهان در مجلات، پایگاه‌های خبری، شبکه‌های خبری و همچنین حساب‌های کاربری رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مختلف نیز بازتاب یافت. اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این مقاله کودتای نافرجام 10 سال پیش را یکی از بیرحمانه ترین تلاش‌ها برای کودتا در تاریخ سیاسی ترکیه توصیف کرد و تأکید نمود که مقاومت قهرمانانه ملت ترک در شب 15 ژوئیه و روزهای پس از آن از منظر تاریخ دموکراسی جهان نمونه‌ای بی همتا و بی سابقه بوده است. اردوغان همچنین در این مقاله با تأکید بر اینکه هیچ قدرتی فراتر از قدرت ملت نیست، خاطر نشان کرد که ملت ترک برای پاسداری از استقلال، دستاوردهای دموکراتیک و اراده آزاد خود با فدا کردن جان خیش به مقاومت برخاست و حماسه ای از اراده ملی آفرید که نسل اندر نسل با افتخار روایت خواهد شد. ایالات متحده آمریکا شنبه شب موج تازه‌ای از حملات هوایی علیه ایران را انجام داد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا عملیاتی را با هدف قرار دادن زیرساخت‌ها به اجرا گذاشت تا توان موشکی و پهپادی ایران را تضعیف کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مجازات کند. سنتکام اعلام کرد که این عملیات پاسخی مستقیم به حملات اخیر ایران است که در اردن به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و ناپدید شدن یک نظامی دیگر منجر شد. وزارت امور خارجه آمریکا نیز در پی احتمال حملات تلافی جویانه در سراسر منطقه هشدار سفر جهانی صادر کرد. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که از تاریخ 27 ژوئن 2026 تا کنون در حملات ایالات متحده 50 نفر از جمله 5 زن و 2 کودک جان باخته و بیش از 500 نفر نیز زخمی شدند. آمریکا و اسرائیل در 28 فوریه 2026 با انجام حملات مشترک علیه ایران شمار زیادی از مقام‌های ایرانی از جمله رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای را کشته و

0: زیرساختهای کشور را هدف قرار دادند. جنگی که در پی این حملات آغاز شد موجب تشدید تنش‌ها در سراسر جهان شد. آتش بس شکننده‌ای که در ماه آوریل برقرار شده بود و همچنین توافقی که در ماه ژوئن با میانجیگری پاکستان امضا شد به دلیل حملات جدید آمریکا و اقدامات ایران در حوزه حمل و نقل دریایی از میان رفت و امیدها به برقراری صلح پایدار را از بین برد. اسرائیل با نقض آشکار توافق آتش بس اکتبر 2025 به مناطق مختلف نوار غزه حملات هوایی انجام داد و دست کم 11 فلسطینی از جمله 3 کودک را به کام مرگ کشاند. مقام های فلسطینی در شهر غزه اعلام کردند که در پی حمله که یک خانواده 5 نفره را در آپارتمانشان کشت، تنها یک کودک از این خانواده زنده مانده است. در ادامه بمباران‌های هوایی و گلوله باران توپخانه اسرائیل در مناطق اطراف نیز 6 فلسطینی دیگر را به قتل رساند. از اکتبر 2023 تا کنون جنگی که اسرائیل علیه فلسطینیان به راه انداخته و از سوی بسیاری به عنوان نسل کشی توصیف می شود، بیش از 73,000 فلسطینی را به کام مرگ کشانده و 90% از زیرساخت‌های نوار غزه را ویران کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا با صدور یک کشتار امنیتی جهانی از شهروندان این کشور خواست به دلیل تشدید تنش‌ها در خاورمیانه هنگام حضور در خارج از کشور احتیاط بیشتری به خرج دهند. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرد به دلیل افزایش تنش‌ها در خاورمیانه محیط امنیتی همچنان پیچیده است و احتمال تشدید پیشبینی نشده اوضاع وجود دارد. در ادامه این بیانیه آمده است: به آمریکایی‌های حاضر در منطقه یادآوری می‌کنیم که همچنان باید احتیاط کنند و آنان را تشویق می‌کنیم برای اطلاع از تحولات فوری اخبار را دنبال کنند. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین از شهروندان این کشور در سراسر جهان و به ویژه در خاورمیانه خواست سطح احتیاط خود را افزایش دهند و هشدارهای امنیتی صادر شده از سوی نزدیکترین سفارت یا کنسولگری آمریکا را دنبال کنند. این وزارتخانه همچنین هشدار داد که لغو پروازها و بسته شدن دوره‌ای حریم‌های هوایی ممکن است موجب اختلال در سفرهای بین‌المللی شود. بر اساس این بیانیه، تأسیسات دیپلماتیک آمریکا از جمله نمایندگی‌های این کشور در خارج از خاورمیانه پیشتر نیز هدف حمله قرار گرفتند.
1: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
0: شماره قربانیان زمین لرزه‌های ونزوئلا افزایش یافت. پس از دو زمین لرزه بزرگ که در 24 ژوئن رخ داد، شمار جان باختگان در ونزوئلا به 5119 نفر افزایش یافت. تا کنون بیش از 1350 پس لرزه در منطقه به ثبت رسیده و عملیات جستجو و نجات همچنان ادامه دارد. خورخه رودریگز رئیس مجلس ملی ونزوئلا در پیامی که در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرد درباره این زمین‌لرزه‌ها توضیحاتی ارائه داد. رودریگز اعلام کرد که شمار جانباختگان این زمین‌لرزه‌ها با افزایش 50 نفری به 5119 نفر رسیده و تعداد مجروحان نیز 16740 نفر است. وی همچنین با اشاره به این که پس از دو زمین لرزه اصلی تا کنون بیش از 1350 پس لرزه در منطقه رخ داده است، هشدار داد که ساختمان‌های آسیب دیده همچنان خطرآفرین هستند و شهروندان باید نهایت احتیاط را رعایت کنند. رئیس جمهور مجارستان قانونی را امضا کرد که به دوره ریاست جمهوری خودش پایان می‌دهد. تاماس شویوک رئیس جمهور مجارستان در حالی که این کشور همچنان با بحران شدید سیاسی روبرو است، اصلاحیه‌ای در قانون اساسی را امضا کرد که به طور فوری به دوره ریاست جمهوری خود او پایان می‌دهد. این قانون که از سوی حزب حاکم به رهبری نخست وزیر پیتر ماگیار به تصویب رسیده است، با هدف برچیدن ساختارهای قدرتی که توسط ویکتور اوربان رهبر پیشین ایجاد شده بود، تدوین شده است. در متن این اصلاحیه به از دست رفتن شدید اعتماد نسبت به ریاست جمهوری اشاره شده که در اصل با حمایت متحدان اوربان انتخاب شده بود. شویوک هنگام امضای این قانون هشدار داد که این اقدام ضربه سنگین به حاکمیت قانون وارد می کند. این اصلاحیه گسترده قانون اساسی علاوه بر تعیین محدودیت بر

اعضای دوره نمایندگی اعضای پارلمان دادستان کل مجارستان را نیز از سمت خود برکنار می کند. صادرات ماشینالات صنعتی ترکیه در نیمه نخست سال جاری به 13 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید. صادرات بخش ماشینالات ترکیه در نیمه نخست سال 2026 نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1.7% افزایش به 13.8 میلیارد دلار رسید. بر اساس داده‌های انجمن صادرکنندگان ماشینالات ترکیه، با احتساب مناطق آزاد، مجموع صادرات صنعت تولید ماشینالات صنعتی در بازه ژانویه تا ژوئن به 13 میلیارد و 800 میلیون دلار رسید. در این دوره متوسط ارزش صادرات به ازای هر کیلوگرم نیز با 11% افزایش به 8.7 دلار رسید. در نیمه نخست سال میلادی جاری بیشترین صادرات با رشد 8.7% و به ارزش 1 میلیارد و 700 میلیون دلار به آلمان انجام شد. پس از آن ایالات متحده با رشد 33.9% و صادرات 1.2 میلیارد دلاری در جایگاه دوم قرار گرفت. ایتالیا و بریتانیا و اسپانیا نیز دیگر کشورهای حاضر در میان 5 مقصد نخست صادراتی بودند. بیشترین رشد صادرات از نظر گروه‌های کالایی مربوط به توربین‌ها، توربوجت‌ها و سیلندرهای هیدرولیکی بود که با افزایش 25.6% همراه شد. در مقابل صادرات ماشین‌آلات فرآوری چرم با کاهش 35.3% بیشترین افت را تثبیت کرد. دنیز کایادلن، شناگر ترک با شنا در آب‌های یخزده اقیانوس منجمد شمالی، نام خود را در تاریخ ثبت کرد. این شناگر زن 38 ساله آب‌های آزاد با پیمودن مسیر دشوار 1200 متری در آب 4 درجه سانتیگرادی در منطقه سوالبارد نروژ به عنوان نخستین شهروند ترک تبدیل شد که در این منطقه شنا کرده است. کایادلن که 6 عنوان قهرمانی جهان و 1 رکورد جهانی گینس را در کارنامه خود دارد، این چالش دشوار را در حالی انجام داد که همراه دختر 10 ماهه خود سفر می کرد. او برای پرهیز از سفری طولانی تر به جنوبگان، مسیر خود را به سوی منطقه قطب شمال تغییر داد. وی که برای غلبه بر ترسهایش مدیتیشن انجام می‌دهد گفت: با افتخار پرچم ترکیه را به اهتزاز درآورده و امیدوار است این موفقیت تاریخی الهام بخش زنان در سراسر جهان باشد. تیم ملی والیبال مردان ترکیه امروز در چهارمین و آخرین دیدار خود از هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال 2026 که در صربستان برگزار می‌شود به مصاف تیم ملی ایران خواهد رفت. سروران تور ترکیه در صورت پیروزی در این دیدار برای نخستین بار در تاریخ خود جواز حضور در مرحله نهایی لیگ ملت‌ها را به دست خواهند آورد. این دیدار حساس 2 ساعت دیگر از ساعت 14 به وقت ترکیه یا 14:30 به وقت ایران آغاز می شود و پخش زنده آن از شبکه TRT سپور انجام خواهد شد. والیبالیست‌های ترکیه که با لقب سروران تور یا فیلن افلری شناخته می‌شوند، در آخرین مسابقه خود با نتیجه 3-1 برابر اسلوونی شکست خوردند. آنها پس از 11 مسابقه با 7 پیروزی به کار خود ادامه می‌دهند. و در پایان فینال جام جهانی فوتبال بین اسپانیا و آرژانتین برگزار می‌شود. امشب در ساعت 22 به وقت آنکارا در مهمترین رویداد فوتبالی جهان، اسپانیا در فینال جام جهانی به مصاف آرژانتین و یاران لیونل مسی می رود. تیم ملی فوتبال اسپانیا که با لقب لاروخا شناخته می شود، امشب در ورزشگاه نیوجرسی آمریکا برای تصاحب جام جهانی با تیم ملی آرژانتین مبارزه خواهد کرد. دیشب در مسابقه ردبندی تیم ملی انگلستان 6-4 تیم ملی فرانسه را شکست داد و عنوان سوم جام جهانی را به دست آورد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی TRT شنیدید. توجه شما را به ادامه برنامه ها جلب می کنیم و پیش از آن بشنویم ترانه ایلول آکشام را از مهمت گونسور.

غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی. دوستان عزیز، در برنامه امروز درباره جوانان غزه سخن می‌گوییم. وقتی از جوانان صحبت می‌کنیم، منظور من گروهی بسیار پویاست که میراث گذشته یک جامعه را به دوش می‌کشند و نماینگر قدرت فعلی آن هستند و امیدی برای آینده آن می‌سازند. جوانان یک جامعه مشعلداران آن هستند. آنها مشعل رویاهای تغییر نیافته نسل گذشته را به همراه دارند. شکل و ساختار این رویاها توسط ایدئولوژی منتقل شده از نسلی به نسل دیگر شکل می‌گیرد که هویت یک ملت محسوب می‌شود. بیایید ابتدا بررسی بکنیم که ایدئولوژی چیست و چگونه بر جامعه‌ای که با آن تعلق دارد، محیط اطراف و گسترده‌تر آن و در نهایت تمام بشریت تأثیر می‌گذارد. ایدئولوژی تعیین می‌کند که یک جامعه چگونه به جهان نگاه می‌کند، به چه چیزی اعتقاد دارد و چه آینده‌ای را آرزو می کند. ایدئولوژی نه از ایده های تصادفی، بلکه از ایده های به هم پیوسته وجود آمده است. از آنجایی که ایدئولوژی یک نیروی هدایت کننده است، به این سوال پاسخ می دهد که ما باید چه نوع جامعه ای باشیم و اهداف را تعیین می کند. ایدئولوژی عمل و رفتار سیاسی و اجتماعی را هدایت می کند. ایدئولوژی قطب نمایی است که خوب را از بد، درست را از نادرست تشخیص می دهد و در غزه این قطب نما به سمت بشریت اشاره می کند. حال بیایید از منطقه‌ای سخن بگوییم که این ایدئولوژی انسانیت که با وفاداری، عشق، عزم و اراده ساخته شده و با آرمان میهن مزین شده است، در آن تجسم یافته است. این منطقه همانا غزه است. نسل‌کشی که اسرائیل در اکتبر 2023 آغاز کرد، یک منطقه جغرافیایی کوچک را به وجدان جهان تبدیل کرد. جهان شاهد انواع مختلف نسل‌کشی در غزه بود، جایی که قرن‌ها تحت محاصره است و به زندانی روباز تبدیل شده است. بمباران‌های سنگین از هوا و زمین، پهپادها، تکدیراندازها، گرسنگی، تشنگی، شرایط سخت آب و هوایی، باران و سیل، هر روشی که استفاده شد و هر شرایطی که ایجاد شد، جنایتی بزرگ علیه بشریت بود. با وجود همه چیز، یکی از مهمترین عواملی که غزه را سر پا نگه داشته جوانان هستند. این جوانانی که با عشق به آزادی، وفاداری و مقاومت بزرگ شدند، به منبع افتخار بشریت تبدیل شدند و در برابر ایدئولوژی نسل‌کشی تعمیر شده بر آنها ایستادند. ما مردمی بسیار مبارز و قوی هستیم. برا الجرجاوی، دانش آموز 18 ساله فلسطینی در نوار غزه است که با وجود شرایط بسیار سخت و آوارگی در چادر، موفق شد در امتحانات دبیرستان با موفقیت و نمرات عالی قبول شود. داستان اراده او زمانی مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت که مشخص شد او دروس خود را با نوشتن بر روی کارتون‌های بسای کمکی در داخل چادر دنبال می‌کرد. برا دختر جوان فلسطینی است که با وجود 3 سال شرایط دشوار با معدل 67.9 از دبیرستان فارغ‌التحصیل شد و با استفاده از مقوا به جای دفترچه یادداشت به موفقیت خود دست یافت. او با چهره‌ای درخشان از عزم و اراده تزلزل‌ناپذیر و لحن صدای مطمئنش داستان موفقیت خود را این گونه روایت می‌کند. من در طول این جنگ در شرایط بسیار سختی زندگی کردم. از کودکی آرزوی رسیدن به این هدف را داشتم و می‌خواستم رویای خود را تحقق بخشم. تمرکز بر تحصیل در شرایطی مانند جنگ، بمباران، گرسنگی و قحطی برایم بسیار دشوار بود. اما پشتکار و جاه‌طلبی من خیلی بیشتر از همه اینها بود. من آن را به چالش کشیدم و بر ادامه تحصیل اصرار ورزیدم. البته آرزو داشتم مانند هر دانش آموز دیگری در اتاقی باشم که اطرافش پر از خودکار و دفترچه یادداشت باشد. اما چیزی جز مقوا پیدا نکردم. سختی های برا فقط به خاطر کمبود دفترچه یادداشت نبود. او پس از اشاره به سر و صدای مدرسه

دومه به بهبات و بیخوابی و کمبود نور با لحنی قاطع گفت: میخواهم پیامم را به همه جهان برسانم. ما مردم نوار غزه ملتی مبارز هستیم. مبارزه در خون ماست. ما به آنچه که فکر میکنیم دست میابیم، زیرا ما بر اهدافمان تمرکز میکنیم و به آن خدا با آنها میرسیم. این پیام از دختری 18 ساله بود که معلمش دانش آموز دیگری بود و او با معلمش به دانش آموز دیگری پیشرفت مثبتی را هم از نظر فردی و هم از نظر اجتماعی قید کرد. کتاب من فرزند نسل‌کشی عمیقی است که ما متحمل شدیم. این کلمات متعلق به آیا ابو ناصر، نویسنده جوان کتاب مردگان زنده میمانند بازماندگان میمیرند است. آیا ابو ناصر دختر جوانی از غزه است؟ او تمام خانواده و اقوام خود را در یک شب از دست داد. چیزی که او را زنده نگه داشت کاغذ و قلم بود. من خانواده و رویاهایی داشتم. همه آنها را در یک چشم هم زدن در یک شب تاریک و دردناک از دست دادم. در آن شب پر از ترس و مرگ ساختمان 5 طبقه خانوادگی ما هدف قرار گرفت و تمام خانواده هم شهید شدند. کتاب من وضعیتی را توصیف می کند که در آن مردگان زنده می مانند و بازماندگان می میرند. این کتاب فرزند نسل‌کشی عمیقی است که ما متحمل شدیم. ما جایی برای پناه بردن نداشتیم. بنابراین به نوشتن روی مقوا روی آوردم. نوشتن تنها عملی بود که ترس، درد و تنهایی مرا بازگو می کرد. او مانند صدها هزار نفر از مردم غزه در چادری از جنس نایلون زندگی کرد. چادری که او آن را تنها سرپناه خود می نامد. در گرمای سوزان تابستان به جهنمی تبدیل می شود. در زمستان پر از آب باران می شود و باد یخی به راحتی به درون آن می وزد و تا استخوانهایش نفوذ می کند. آیا تصمیم گرفت هر دردی را که تحمل می کرد ثبت بکند؟ او با حالتی که ترکیبی از شجاعت، صبر و مبارزه بود ادامه داد: قلم من تنها سلاح من شد. از آن به بعد کلمات به زندگی و امید تبدیل شدند. من شروع به نوشتن هر چیزی که تجربه می کردم نمودم. نوشتن تنها فضای امن من بود. آیا ابو ناصر درباره درد، اشتیاق، ترس، گرسنگی و قحطی نوشت؟ سوالی که او پرسید فریاد علیه بی‌عدالتی، ظلم و نسل‌کشی بود. میدانی چادر چیست؟ سرپناهی ساخته شده از پارچه و نایلون. چادر تنها خانه ما، تنها فضای زندگی ما، تنها زمین بازی ماست. و من همیشه میپرسم تا کی قرار است در چادر زندگی کنیم؟ رنج مردم غزه کی تمام میشود؟ سوخت در نوار غزه تمام شده است. علی کوچولو روی تخت عمل است. جراحی هنوز ادامه دارد. علی بدون بیهوشی تحت عمل جراحی قرار دارد. هر ضربه چاقوی جراحی او را تا مغز استخوان درد می دهد. او از قبل بیهوش شده است. در همین حال اسرائیل دوباره هشدارهایی برای تخلیه منطقه صادر می کند. اما صالح پیر نمی تواند راه برود. او به وسیله نقلیه نیاز دارد. انس جوان که پاهایش را در نسل‌کشی از دست داده نیز در میان کسانی است که بارها آواره شدند. او دهانش را برای گفتن چیزی باز نمی کند، اما تنش روی صورتش نشان می دهد که وقتی صبرش تمام می شود چقدر درد می کشد. او همچنین به وسیله نقلیه نیاز دارد، اما سوختی وجود ندارد. جوانان غزه حتی از دل این ناممکن ها هم شروع به خلق فرصت کردند. بیایید با یکی از این جوانان اهل غزه آشنا شویم. او در حالی کار می کند که از مضر بودن کارش برای طبیعت، سلامت کارگران و محیط زیست آگاه است. او جوانی است که از محرومیت امید می آفریند. او می گوید ما از پلاستیک سوخت به انرژی خورشیدی تولید می کنیم. ما می دانیم که این چقدر برای سلامتی ما، برای محیط زیست و طبیعت خطرناک است. طبیعتی که قبلا پر از آوار و بقایای خطرناک باروت بود. اما مجبور به انجام این کار هستیم. ما با تمام توان خود برای کمک به مردم تلاش میکنیم. ما سوختی را که تولید میکنیم ارزان به مردم میفروشیم. همچنین من باید برای زندگی کار کنم. سخت‌ترین ساعت کاری من زمانی است که خورشید مستقیما بالای سرمان است. تنها هدف از همه این تلاش این است که بتوانم برای خانواده‌ام غذا بخرم و به مردم رنج کشیده ما کمی آرامش بدهم. اگر کار نکنیم، نه تنها بخش های حیاتی بلکه آهنگران، نجاران و بسیاری از صنعتگران و تاجران دیگر

نیز از کار دست می کشند. از زمان آغاز جهان تضادهایی وجود داشتند. غزه‌جویی است که مبارزه بین ایدئولوژی یا نسل‌کشی به ایدئولوژی بشریت، دو قطب متضاد عصر جدید در حال وقوع می باشد.

درگیری ایران جناح جنوبی ناتو را به مرکز راهبرد این ائتلاف سوق می دهد. سلام بر شما. امروز مقاله ای از آبهشک جیبایی که برای TRT World تهیه شده است را با شما به اشتراک می گذاریم. سالهای متمادی تمرکز راهبردی ناتو بر روسیه و جناح شرقی این ائتلاف قرار داشت. اما گفتگوهای انجام شده در اجلاس امسال ناتو در آنکارا نشان می‌دهد که حوزه امنیتی دیگری نیز به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از اولویت‌های اصلی این ائتلاف است. جناح جنوبی. کارشناسان شرکت کننده در نشست متحدان ناتو در آنکارا که در چارچوب 36th اجلاس ناتو و با همکاری کنفرانس امنیتی مونیخ و بنیاد ستا در آنکارا برگزار شد، تاکید کردند تحولات اخیر از بی‌ثباتی در خاورمیانه تا تهدیدهای متوجه تجارت دریایی در تنگه هرمز، نگاه ناتو به امنیت جناح جنوبی خود را به طور اساسی تغییر داده است. اگرچه درباره ضرورت توجه بیشتر ناتو به این منطقه اتفاق نظر وجود داشت، اما تحلیلگران درباره اینکه این نقشه گسترده‌تر باید چگونه تعریف شود، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کردند. مصطفی جانر، پژوهشگر سیاست خارجی از بنیاد ستا، در گفتگو با TRT World می‌گوید: جنگ جاری ایران و امریکا و رقابت بر سر کنترل تنگه هرمز نشان داد که یک مسئله منطقه‌ای تا چه اندازه می‌تواند با سرعت به بحرانی جهانی تبدیل شود. جانر که همزمان به عنوان استادیار در مؤسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه ساکاریا نیز فعالیت می‌کند، می‌افزاید: به همین دلیل ناتو باید امنیت جناح جنوبی خود را در نظر بگیرد و از طریق متحدانی مانند ترکیه این منطقه را تقویت کند. او معتقد است شبکه گسترده روابط دیپلماتیک ترکیه در سراسر منطقه جایگاهی منحصر به فرد برای کمک به ثبات منطقه‌ای در اختیار آنکارا قرار داده است. تمرکز دوباره ناتو بر همسایگان جنوبی موضوع تازه‌ای نیست. جانر یادآور می‌شود که برنامه اقدام همسایگی جنوبی ناتو 2 پیش در اجلاس واشنگتن معرفی شده بود، اما جنگ علیه ایران باعث شد اجرای این برنامه بیش از هر زمان دیگری فوریت پیدا کند. محاسبات امنیتی جدید ناتو. تنش‌های اخیر که ایران نیز در آن دخیل است، بار دیگر نشان داد بی‌ثباتی در خاورمیانه تا چه اندازه می‌تواند به سرعت به دغدغه‌های امنیتی اروپا و منطقه یورو آتلانتیک سرایت کند. کادیر تمیز، رئیس مرکز مطالعات خاورمیانه اورسام، می‌گوید این درگیری نشان داد که تهدیدهای ناشی از همسایگان جنوبی ناتو دیگر قابل تفکیک از امنیت اروپا نیستند. او می‌افزاید این وضعیت به روشنی نشان داد که از همسایگان شرقی ما تهدیدی مستقیم متوجه کشورهای عضو ناتو است. تمیز با اشاره به اینکه درگیری‌های منطقه‌ای به آسانی می‌توانند امنیت اروپا را تهدید کنند، تأکید می‌کند ناتو باید همکاری نزدیکتری با شرکای خود در خاورمیانه برقرار کند و راهبردی را که او از آن به عنوان تاب‌آوری منطقه‌ای یاد می‌کند در پیش بگیرد. او همچنین یادآور می‌شود ترکیه در درون ناتو 2 مفهوم را برجسته می‌کند: مالکیت منطقه‌ای و تاب‌آوری منطقه‌ای. به گفته او، تقویت نهادهای دولتی و فراهم کردن توسعه اقتصادی نیاز به مداخلات نظامی در آینده را کاهش خواهد داد. تمیز همچنین تأکید می‌کند که امنیت دیگر تنها با توانمندی‌های نظامی تعریف نمی‌شود و می‌افزاید امنیت انرژی، امنیت اقلیمی و امنیت غذایی نیز بخشی از مفهوم جامع امنیت هستند. استدلالی قوی تر به سود ترکیه. یکی از مهمترین محورهایی که در نشست

آنکارا برجسته شد، افزایش اهمیت ترکیه در چشمانداز راهبردی جدید ناتو بود. دفنه آرسلان، بنیانگذار و مدیر ارشد برنامه‌های ترکیه در شورای آتلانتیک مستقر در واشنگتن، می‌گوید موقعیت جغرافیایی و دیپلماسی منطقه‌ای ترکیه بیش از گذشته به عاملی غیر قابل جایگزین تبدیل شده است. او در گفتگو با تی‌آر‌تی ورلد اظهار داشت: تصور نمی کنم هیچ درگیری در منطقه بدون حضور ترکیه قابل حل باشد. ترکیه کشوری بزرگ است و نه تنها برای منطقه بلکه در سطح جهانی نیز بازیگری مهم به شمار می رود. او همچنین تأکید کرد میزبانی اجلاس ناتو بازتاب دهنده نقش روبرشت ترکیه در دوره است که تنش‌ها از اوکراین تا خاورمیانه گسترش یافتند. ارمان آکلو، استاد روابط بین الملل دانشگاه حاج بایرام ولی آنکارا، نیز بر این باور است که توسعه صنایع دفاعی و توانمندی های فناورانه ترکیه جایگاه این کشور را در داخل ناتو متحول کرده است. او میگوید ترکیه قوی تر به معنای ناتوی قوی تر است. به گفته او، ترکیه دیگر تنها به دلیل موقعیت راهبردی خود اهمیت ندارد، بلکه با فناوری‌های بومی دفاعی، هوش مصنوعی و نوآوری نیز نقش روزافزون و محوری در تحول بلند مدت ناتو ایفا می‌کند. دیپلماسی منطقه‌ای در چهارچوب راهبرد ناتو. کارشناسان به طور کلی اتفاق نظر دارند که خاورمیانه اکنون جایگاهی محوری تر در تفکر راهبردی ناتو یافته است. با این حال آنها تأکید می کنند که رویکرد این ائتلاف نباید صرفاً بر گسترش حضور نظامی استوار باشد، بلکه باید دفاع جمعی را با دیپلماسی منطقه‌ای تلفیق کند. ترکیه که بزرگترین قدرت نظامی ناتو در جناح جنوبی این ائتلاف به شمار می رود، با نفوذ منطقه‌ای خود بخش جدایی ناپذیر از حضور راهبردی گسترده تر ناتو است. توانایی آنکارا در تعامل همزمان با متحدان ناتو و بازیگران منطقه‌ای در شرایطی که دامنه بی‌ثباتی از اوکراین تا خلیج کشیده شده، آن را به یکی از مهمترین پشتوانه‌های راهبردی این ائتلاف تبدیل کرده است. به باور سرحان آفاجان، مدیر مرکز مطالعات ایران ایرام در آنکارا، ترکیه همواره از اصل مالکیت منطقه‌ای دفاع کرده است، اصلی که بر اساس آن کشورهای منطقه باید در حل بحران‌های منطقه‌ای نقش پیشرو داشته باشند. او به تی‌آر‌تی ورلد می‌گوید ترکیه اهمیت بسیار زیادی برای مالکیت منطقه‌ای قائل است. به گفته او، مزیت نسبی ترکیه در آن است که می‌تواند نقش امنیت جمعی ناتو را با روابط دیپلماتیک پایدار تکمیل کند. توانایی آنکارا در حفظ گفتگوی همزمان با ایران و پایتخت‌های غربی، در حالی که عضوی فعال از ناتو باقی می‌ماند، این کشور را به بازیگری مهم برای جلوگیری از تشدید تنش‌های منطقه‌ای تبدیل کرده است. با این حال، آفاجان خاطر نشان می‌کند که ایران همچنان از دریچه عضویت در ناتو به ترکیه می‌نگرد و می‌افزاید آنها میگویند ما روابط دو جانبه داریم، اما در نهایت شما متحد ناتو هستید. به گفته او، این نوع نگاه نشان می‌دهد که نفوذ منطقه‌ای ترکیه را نمی‌توان از جایگاه آن در معماری امنیتی ناتو جدا دانست. تحلیلگران بر این باورند که ترکیب موقعیت ژئوپلیتیکی، توان نظامی و کانال‌های دیپلماتیک ترکیه نقش این کشور را در رویکرد جدید ناتو نسبت به امنیت جناح جنوبی بیش از پیش پررنگ کرده است. فراتر از تهدیدهای سنتی، این نشست‌ها همچنین نشان دهنده تغییری گسترده‌تر در نحوه تعریف امنیت از سوی ناتو بود. اگرچه تهدیدات سنتی نظامی به ویژه پس از تشدید تنش‌های نظامی میان روسیه و اوکراین همچنان اهمیت خود را حفظ کرده‌اند، اما

کارشناسان تأکید می‌کنند که جنگ ترکیبی، حملات سایبری، اختلال در زنجیره‌های تأمین جهانی و برهم خوردن امنیت گذرگاه‌های دریایی نیز اکنون به همان اندازه اهمیت یافته‌اند. جانر توانایی ایران در تهدید عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را نمونه‌ای از فشار نامتقارن می‌داند که بسیار فراتر از یک درگیری نظامی متعارف است. او می‌گوید این یک جنگ سنتی به معنایی که می‌شناسیم نیست. به همین دلیل ناتو باید خود را با این تهدیدهای نوظهور بروز کند. آکلو نیز این دیدگاه را یک گام فراتر برده و می‌گوید که خود ناتو وارد مرحله‌ای تازه شده است. او می‌افزاید ناتو بر پایه امنیت جمعی بنا شده است. اما اکنون باید به ائتلافی مبتنی بر تاب‌آوری جمعی تبدیل شود.

سلام همه همراهای عزیزم، امروز با موسیقی هایی از دیار همسایه ترکیه مهمون لحظه هاتون هستم. عشق مثل گلیه که در ذهن کاشته میشه و در قلب جوانه میزنه. موافقین؟ پس با هم به ترانه فکریمین اینجه گلو گوش کنیم.

آهنگی که الان براتون پخش میکنم از مردی میگه که هرگز عشقش رو فراموش نکرد. گاهی بعضی نامها در شناسنامه نیستن، اما در تمام سطرهای زندگی حک شدن. فراموش کردن هنر آدمهای معمولیه، اما عاشق

سرخط خبرها. مقاله اردوغان درباره 15 ژوئیه در 44 کشور منتشر شد. آمریکا پس از حملات مرگ بار در اردن، مواضع متعلق به ایران را هدف قرار داد. ایران اعلام کرد در حملات آمریکا 50 نفر از جمله کودکان و زنان کشته شدند. اسرائیل در حملات خود به سراسر غزه 11 نفر از جمله کودکان را کشت. صادرات ماشین‌آلات صنعتی ترکیه در نیمه نخست سال جاری به 13.8 میلیارد دلار رسید و نبرد تماشای دو همسایه تیم ملی والیبال ترکیه به مسافه ایران می رود. اینجا آنکارا است، بخش فارسی تی‌آر‌تی. شنوندگان گرامی، با تشکر از همراهی شما، بخش اول برنامه فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، تا برنامه عصر، شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار.

الساهرة دو كسنتان كتشاغت وينكات ما كي تسر خسونات يولوش خوصدقا آتيارتي ما يارمي هيرو سفوبلايا كبت كسيك أزيراني فورادان ميقاردا سالي توتو جورداني بان أميركي ربلوغي بغلن تامدا شوكتور دين تك فيكال مستتت هدا هرموزي سوروش دو بابرشم بستون شاگوش أزيراني سام فورادان ميقاردا سالي توتو غدك شور شويوش بلسي كشرا كيتا تامداش تاي توت فيكرا أميركي ربلوغي بغلن أيورداني أقابا ربلو تيران از ایرانی استم فرادن میگرده یلنتیش سرین بالیستیکوش را که ایتاکاد لود که از اوشت سی تیسن هتر سالی تو رپلوگی بیره یوردانه اکابا رپلو تیرن اصیق گزو تو شویوشن مگرونگالو دود از ایرانی استم کستشو گرادیو یا ایش تلویزیو یا التا گوزیتت نیلات گوزد بند از ایرانی استم فرادن میگردو ستالی توتا خود موافا سالتی لیگ بازیشون از امریکای روگ خوز هون گردد مشمشی تدیگ ترام توابی چوپش اوکاده گیرد میوتن از اوشا کنن سدگه ایگماش که بطوی یل تعماتامه گیرند. دانالد ترامپ امریکیان رو کیرند تده خدا از لکوتو بی کتونه چوپش اوکاده ایرانه لن و زن موتنه پوک بنالشد امریکی کتونه تیسلت ایره و یک ویگره. ترامپ و ویلک بای نوشک دان توییید که بطوی انباشید تون با ویساتیر و اوشا گیروگ نکر مونده خود از زگش رو تلموک مایشتش می چوپشت میر ایران را از امریکای کتونک تیسرت ایره. از امریکای روک مایشت نجانه رو چوپشت میر تک ایران را. İllegalış İzrail'i telepeş ögmek öltek Keyit Palestin tek meksasiz yordanlayıp followerlerini tamada aşba. Keyit Palestin'i ile teyit vesete ögmeş ögmek şöbeşüt mi utan illegalış İzrail'i telepeş ögmek tüzenliği totuko voşarnak ki şu eşti tamada şoran o meksasiz yordani aban Ramallah gözeliği ben talalatu değil yarı followerlen gözöltek Palestin tiz ve şalık. و پلیسین اگه چو ادیمین استیروم زالدو زتوکت از اتفن هرومی وش آفده عبدور رحیم آفده فراتنا اشو حسانتی وش احمد عدل رسید ابو مکتگین از اونو شیطو داکیک از متقود ازرائیل رو ولدوزیش اولتمک اوکت. از اسرائیل ها چرگیش از ایلگالش تلپش فوکوس دکت اما داشت فیکت امیساسی سوردانی ابن و گازه اینی بیرتش که دسر حسون اروم اکتوبری کستت اوتا ازر ساز نوز فان اک پلیسیند مگوه تیسن اروم ازرد مکشبه شید و اشگوزل حسونی ازرد لتر دوستاد و اکسرسی سنات او تسالی تو الوره گدت کن شویت گویانا باردینا دیل امریکا بان. اگویانای خطو شاگو گوزی شسرین تدیکات ونی دنبرد گوستوکتی سنات گرمکت منتده که آفدی زتی رول. زنوی باری ما کن سنبت دیلو تن خویتلو که شانگو نیوار سگود دیل امریکای سکلتی شارکابم و دیل زدین سرسان سرومن برل هدافه وروش بو گیورگیو تنبو پورتگایی تیمو وروشابا این دویان پورتگایی

توماس سولايفان غازاك اسكوا بوريجيو ساراسفوتي انتلالاتو اشواكم بوزات لانتي اوتسيان بارتين الخولات ميالود فافالي خولات فا الينو جونجات شپانیول ارسک اگنو لرالی گوست آرگنتینه تشمک نیرتو که تسر خسون خاتوش فیفا فیلک وای نوکشه اگد فران تورس سرست آمیر گوزی شاکت لن گوید ایگ شپانیول ارسک کسابی تشوتن اگنو لرالی گوست تیز فش آرگنتینه تشز زل مینیرت ما شدیک فیلک وای نوکی تیمت Kedves hallgatóink, ez volt a mai hírösszefoglalónk. További információkért látogassanak el a tiertemagyar.com oldalra.

0: دا د ترکی غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیه ای داینه رادیو گیانه.
2: پترشیه رادیو سادگوری ترکیه سخما.
3: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
4: ایچ رادیو وچا ترکیه.
5: گواریت گولس ترکیه.
6: ایفیردا ترکیه اوازه.
7: گیت بلیر ترکیه نن تیتی رادیو سی.
8: یه صدای ترکیه هست.
9: آنواتون اونه ترکیه آواز رادیو سه.
10: اذو ایفونیتیس ترکیه.
11: اولدی رادیو گلاس ترکیه.
12: جدر رادیو امریت ترکیه.
13: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه.
14: هی نی دای کسواهیلی ساوتی یا ترکیه.
15: اشت رادیو واج دا ترکیه.
16: کچرا وا ترکیه نو کوی رادیو دیس.
17: Зборува гласот на Туркија.
18: Ефир да Туркија овоз радиоса.
19: Ит Туркија хонгија радиоја.
11: Овде радио глас Туркија.
3: Туркија ина радиоса.
11: Бураси Туркијенин сеси радиоса.

0: د ترکیې غږ رادیو ده.
1: خصومه ترکیې ځاینه رادیو ګیانه.
2: په ترکیې رادیو صدګوري ترکیې سخما.
3: اوادا ترکیې ونی رادیوسو.
4: اهیچ رادیو وچا ترکیې. ګوریت ګولس ترکیې.
5: ایفیردا ترکیې اوازه.
6: دیپلیر ترکیې‌نن پېتی رادیوسی.
7: یه صدای ترکیه
8: آنواتنالا ترکیه آواز رادیو سه
9: اذا افانیتیس ترکیه
10: اولدی رادیو گلاس ترکیه
11: جدر ریدی اموریت ترکیه
12: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
13: هی نیدا یکی سوهیلی ساوتی یا ترکیه
14: اشتی رادیو واش ده ترکیه
15: کچرا و ترکیه نو کوی رادیو دیس
7: Зборува гласот на Туркија.
4: Ефирде Туркија овозе радиоса.
16: Ит Туркија хонгија радиоја.
10: Овде радио глас Туркија.
17: Туркија ине радиосо.
10: Бураси Туркијенин сеси радиосо.